mga probinsya ng Guapa. Tong oras alas 5:08 na sa Kabuntagon. No? Shout out ko ni Sir Locasas, Jeremy Rong, Tati Pipito nga Maria. Og Ate Mira og Boss Perot Casas, may buntan mga Boss Perot og ni Arman Montibon, Prodiluna og Prodiluna Casas sa Montibon og ni Rendren og ni Clinton og ni Marvin og ni Flor, may buntag. Og salang mga Casas family sa iyo mama, may buntag ikan ni Boss Perot Casas. Og siya tadi ko ni John Ria Olivo, may buntag niya part. Matapan niya mayong buntag niya boss sa part DJ. Shout out sa talang mga parents. Diyan nga na ni Kay Sikay na para sa ilang mga estudyante. Og shout out kong Anthony to Malak nga nag-andam na gapuso saging para sa among food trip o niyang higa kalami na oy puso nga saging. Og siya og request kong song. Part niya nga bisrak na tsa-tsa. Aggressive audio na baka ni part na tanawan ko pa ta. Og naalang ito yung freeway problema. Matik na. May buta ya boss sa Janri ha, Olivo. Debor tatay babi og ati Maripi may buntag. Carlos Taghoy og Dandy Onda may buntag. Idikuloan Jinjin Matibon Tita Pipito may buntag. Yusalina family na ibuning. Botoy family Romeo og ati Risa. Diya sa Barangay City may buntag.